جو دہلی شنندگان عزیز اکنوں توجہ شمارہ بے آخرین خبر آئیے ہندو جہان جلب مینمائی گجندے محمود عالم ملک

0: کوئی بھی تخلیق جب وجود میں آتی ہے تو وہ جب تک عوام تک نہ پہنچے گمنامی کے اندھیروں میں رہتی ہے اور اس کے وجود میں آنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں ادیب یا شاعر کے عوام میں رابطے اور منظر عام پر لانے کا ذریعہ ادبی محفلیں اور مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ مشاعرے کسی شاعر کی پہچان کراتے تھے جس میں اس کے کلام کی پرکھ بھی ہو جاتی تھی، اس شاعر کی حیثیت کا بھی تعین ہو جاتا تھا اور عوام بھی اس شاعر کے کلام کو اس کی زبانی سن کر محظوظ ہوتے تھے۔ سامعین، مشاعروں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ریڈیو کے ذریعے گاہے گاہے مختلف شعرا کا کلام عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ آئیے سامعین مشاعرہ سنتے ہیں۔ اس مشاعرے میں نظامت کر رہے ہیں جناب ندیم فرخ۔
1: سامعین آداب، آکاشوانی کی اس خوبصورت سی پیشکش محفل مشاعرہ میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ ہندوستان کے مشاہیر شعرا میں سے جو نمائندہ شاعر آج میرے ساتھ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں۔ طنز و مزاح کے ایک بہت ہی باکمال شاعر جو ان دنوں مشاعروں میں اپنے مخصوص لہجے اور اپنے مخصوص تیور سے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، جناب جہاز دیوبندی اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اپنے کلام سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ سنجیدہ شاعری میں مہاراشٹر کے ودربھ سے یعنی ناگپور سے تشریف لائے ہیں خواجہ غلام الثقلین سمیت صاحب، وہ بھی اپنے کلام سے نوازیں گے اور آپ محظوظ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ میں ندیم فرخ جو بھی میرے اشعار ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں سب سے پہلے کلام پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں ناگپور سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان شاعر خواجہ غلام الثقلین سمیت صاحب سے۔ جناب خواجہ غلام الثقلین سمیت،
2: ایک قطع سماعت کیجیے۔ اس عرض ہے کہ ابھی قدرت نے کر رکھی ہے کچھ ڈھیلی گرفت اپنی،
1: واہ واہ واہ،
2: ابھی قدرت نے کر رکھی ہے کچھ ڈھیلی گرفت اپنی، ابھی کچھ اور دن وہ میرے بچوں کو ستا لے گا۔
1: واہ،
2: قسم ہے پانیوں میں ڈولتے صندوق موسیٰ کی کہ ہر فرعون اپنی موت خود اپنے گھر میں پالے گا۔
1: واہ کیا کہنا، واہ واہ واہ،
2: شکریہ بہت بہت۔ اور غزل کا مطلع دیکھیے
1: جی، ارشاد۔
2: جیسے سر بن کے کوئی تال میں آ جاتا ہے،
1: جیسے سر بن کے کوئی تال میں آ جاتا ہے،
2: جیسے سر بن کے کوئی تال میں آ جاتا ہے، وہ بھی ملنے مجھے ننہال میں آ جاتا ہے۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
2: جیسے سر بن کے کوئی تال میں آ جاتا ہے، وہ بھی ملنے مجھے ننہال میں آ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ذہن شاطر ہے کہ پرواز ہے اونچی اس کی،
1: کیا کہنا، واہ،
2: ذہن شاطر ہے کہ پرواز ہے اونچی اس کی، دل ہے معصوم صدا جال میں آ جاتا ہے،
1: کیا کہنا،
2: واہ واہ، دل ہے معصوم صدا جال میں آ جاتا ہے۔ اور یہ شعر کے پڑھ نہ پائے گا ہتھیلی کی لکیروں میں کوئی،
1: کیا کہنا، واہ،
2: پڑھ نہ پائے گا ہتھیلی کی لکیروں میں کوئی، وہی ایک نام جو ہر فال میں آ جاتا ہے، وہی ایک نام جو ہر فال میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بطور خاص کہ بارشوں میں بھی ہے چھاتے کی پناہیں اس کو،
1: اچھا، بارشوں میں بھی ہے چھاتے کی پناہیں،
2: بارشوں میں بھی ہے چھاتے کی پناہیں اس کو، سرد رت میں جو میری شال میں آ جاتا ہے، سرد رت میں جو میری شال میں آ جاتا ہے،
1: کیا کہنا خواجہ صاحب۔
2: اور یہ شعر، بہت بہت شکریہ، ایک شعر کے کتنا دلکش ہے پرندوں کی طرح تیرا خیال،
1: کتنا دلکش ہے پرندوں کی طرح تیرا،
2: کتنا دلکش ہے پرندوں کی طرح تیرا خیال، شام گھر لوٹ کے ہر حال میں آ جاتا ہے۔ اور یہ آخری شعر دیکھیے کہ شام گھر لوٹ کے ہر حال میں آ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ بھولنے والے سے وہ پہلی ملاقات کا دن،
1: کیا کہنا،
2: بھولنے والے سے
1: وہ
2: پہلی ملاقات کا دن، ہر جنم دن کی طرح سال میں آ جاتا،
1: واہ واہ واہ،
2: ہر جنم دن کی طرح، بہت بہت شکریہ، سال میں آ جاتا ہے۔ और ये मकता देखिए कि डूब

0: انتظامیہ متاثرہ کارکنوں کو ہر ممکن امداد فراہم کر رہی ہے۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری کے المناک واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے۔
1: آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے کے المناک واقعے کے تناظر میں تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے والی فورس کے اہلکار فوری طور پر وہاں پہنچ گئے اور آگ کے شعلوں میں گھرے ہوئے، مقام پر پھنسے ہوئے اور زخمی ہونے والے کارکنوں کو بچا کر باہر نکالا۔ ہلاک ہونے والے کارکنوں کی لاشیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیک کے اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ احمد آباد کے فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ میونسپل کمشنر اور میئر سمیت اعلی عہدیداروں نے صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے اس مقام کا دورہ کیا۔ ریاست کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 4-4 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ پولیس کی ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی یہ فیکٹری غیر قانونی طور پر چل رہی تھی۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: آندھرا پردیش میں پولاورم ضلع کے گولا گڈیم گاؤں کے نزدیک 5 ماہی گیروں کے گوداوری دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں گئے تھے کہ پانی کے تیز بہاؤ میں بہ گئے۔ 5 ماہی گیروں کی لاشیں دریا سے باہر نکال لی گئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ سبھی ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے اور ان میں سے 3 خواتین تھیں۔ اس واقعے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور سوگوار کنبوں سے تعزیت ظاہر کی ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج ورچوئل وسیلے سے رام نگر دہرادون ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو رام نگر کو دہرادون سے مربوط کرنے والی پہلی براہ راست ایکسپریس ٹرین ہے۔ اس نئی ٹرین کی شروعات سے اتراکھنڈ کے کماؤں اور گڑھوال خطوں کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنے کی خاطر عوام کی دیرینہ مانگ پوری ہو گئی ہے۔ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ رام نگر دہرادون ایکسپریس دونوں خطوں کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرے گی۔
2: کماؤں اور گڑھوال اتراکھنڈ کے دو بہت ہی مضبوط پولز ہیں۔ ان دونوں پلرز کو جوڑنے والی یہ آج کی گاڑی ہے جو کماؤں اور گڑھوال کو جوڑے گی۔ اس کا یہ ایک نیا سیتو بنے گی کماؤں اور گڑھوال کے بیچ میں، اور اس کے لیے پریاس لگاتار ہوتا رہا ہے، اور آج ان پریاسوں کا ایک جو پھل نکلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کم سے کم ہفتے میں 2 دن یہ گاڑی سٹارٹ ہو پا رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کماؤں کے لوگ آرام سے گڑھوال جا پائیں گے، دہرادون کیپٹل تک جا پائیں گے، اور کئی طرح کے جو کام راجدھانی میں ہی ہوتے ہیں وہ سب یہاں پر کر پائیں گے۔
0: شمالی ریلوے نے جمو ڈیویژن میں کٹھوا ریلوے اسٹیشن کا نام شہید کیپٹن سنیل کمار چودھری کٹھوا ریلوے اسٹیشن باضابطہ طور پر رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا کہ اس سلسلے میں جاری کیے گئے سرکولر میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ اسٹیشن کا نیا الفا کوڈ MSKT ہوگا، جو پہلے کے کوڈ KTHU کی جگہ لے گا۔ دیگر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مغربی بنگال میں سلی گڑی میں جمعہ گاچ کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس BSF کیمپ کا دورہ کیا اور BSF کے اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کی۔ جناب امت شاہ نے پودے بھی لگائے اور پرہاری سمیلن میں شرکت کی۔ سرحدی علاقوں کو مستحکم کرنے، پیدائش اور موت کے رجسٹریشن، نیز امن و قانون کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیراعظم HD دیوی گوڑا کی اہلیہ چنما کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ چنما کو ان کی انکساری اور معاشرے کی خدمت کے ان کے جذبے کے لیے یاد کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ جناب دیوی گوڑا اور ان کے پورے کنبے کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چنما اپنے کنبے کے لیے مضبوطی، وقار اور پختہ عزم کی علامت تھیں۔ अमले अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत के इजाले के तहत शिकायतों को निपटाने से आगे का